E fifia lava ile nei tai au, e toi whatalofa ma whawhilo i atu, i le mamalu tele o si o tātou o tunu, o e umwhai o na maua le manoa tātou te mafutai, ia e ala fōi le tautua o le tātou Paul Kalame e pei o na masani e ia sātei tasi, lau whafonga. Ma ia i lava le talitonunga, ma le whaanaunonga, ma le whamoemoe, o le awala le tautua le tātou Paul Kalame, o se awala le mwhai o na tātou maua le fesota inga. E ala lea ile lofa, ma lea ngale leo le tua e whālia. E ala ia nā fionga pa ia, e pei ono tātou sā ili, ma o tātou nauno iai. Whamoemoe, o le tātou Paul Kalame, ilona tūlanga wha tūlanga ina, mai lawa ile amatanga se iwa atu ilona whaiunga. Talo ia ina ia veo se whamanianga. Ia wā le tautu hatu mo le mamalu tele si o tātou o tunu. Mō lau whafonga, e whatalofa, ma whafilo e tuai, tātou Paul Kalame o le malama le maola. Ia ilato umo mwhai o ne mōlewa noa, tātou te mafutai.